Sen fick mig gråan i talkörande Eviva Spania som tog inte ut där. Men ska upp emot lite värre uppdatering på med oss har det Monkees här med I'm a Believer. Varsågod.

Där fick vi Nick Morgens det. Du är det vackraste jag vet. Då säger jag tusen hjärtligt tack för att följa för denna torsdag. Med dig hörs igen imorgon. Då är det fredag mellan 9 och 10. Så önskar jag dig en alldeles nydlig god torsdag vidare. Kos dig och inte glömma önska konserten på Radio Koska vidige söndag ifrån klockan 13 till 15. Så har du fått med dig det. Och i tillägg ska jag minna dig om pensionisttimen på Radio Koska kvar söndag ifrån 10 till 11. Vill du komma i kontakt med Radio Koska, sänd oss gärna en mail. Då brukar du mailadressen post@radiokoska.no, post@radiokoska.no. Så önskar jag bara att säga på gensyn.

0: Já, með hoppet nog helt annat. Men ska inom Bussels ifrån den första LP:n som heter
1: Hej, ja.
0: Ifrån LP:n Myteri.
1: Ja.
0: Och det är en sång faktiskt som har fått lite grann redan sängse inte på de hade han. Vi snackar om De Saliges kvarter. Den kom ut I 1979. Och det så här Ingmar så forskjellige av det så här danseband orkester har tagit den in till på sitt repertoar.
1: Jo, men han var väl I stunden före detta då en I grunden en slager. Var det en svensk dame som spelade han in?
0: Jag har bara hört han. Jag hörde den första gången jag hörde han. Det var Bussels.
1: Jag
0: har inte googlat detta här.
1: Nej.
2: Vem som lagt han?
0: Nej. Men det kan vi prøve att finna ut.
2: Är Carl Magnus och synger han då?
0: Nej, det är han Gunnar Andersen.
1: Ja.
2: Och då hade han begynt, ja.
0: Ja, då hade han begynt.
2: Han begynte var ikke I begynnelsen, vet du, han så I går, så du sier første LP.
0: Ja, nei, det var nok andre LP.
2: Ja, etter han begynte Gunnar.
0: Ja, stemmer det.
2: Han sluttet.
0: Han begynte når han Andreasen sluttet.
1: Ja.
2: Ja, det ja. Det var en sluttet før, og han lange, vet du.
1: Ja, det stemmer.
2: Han mistet kona, han sluttet han etterpå.
0: Ja, vel, ok. Det kan hende jeg rote litt, men uansett, melodien fin, og den kommer nå.
1: Ja.

0: Ja,
1: det är en lång spelt alltså med nycklingen. Olof han åt en nyckling.
0: Okej.
1: Ja.
0: Ja. Jag ser tio går. Ja. Men det ser ut som om vi ger oss nå.
1: Ja. Jag tog en på listor, men det går ikke.
0: Ja, nej, vi klarer ikke. Vi har tatt det sånn i dag at vi får ikke spille atle. Vi flytter den over til neste program.
2: Just det.
0: Men vi slutter av med en sang av Fats Domino som jeg ikke hadde hørt. Og den heter I Know.
1: Ja, den siste synes jeg bare bedre.
0: Skal vi heller ta den?
1: Ja, Cut Across Shorty.
0: Cut Across Shorty, ja.
1: Eddie Cochran, ja. Det var min stil.
2: Oh, ja.
0: Det är okay. B-sido på alltså på Three Steps to Heaven.
1: Är det ja.
2: Ja.
0: Ja
2: väl.
0: Ja. Och det var den sista sangen Eddie Cochran spelade inför han omkom i bilolycka.
1: Ja, England, ja.
0: Då tackar vi för oss.
1: Ja, ja. Med
0: Cut Across Shorty.
1: Eddie Cochran.